برها با آتش غم ساختی، برها با آتش غم ساختی، بار دیگر با آتش غم سوختی.